besisi kewura de Deuteronomy chapter 7 tia anya sam kituo ye nda dwama ma ye functiona gana ye nsuro hwe Deuteronomy ko progress no kura ma me tia anya sam kituo ye nda dwama ma ye functiona gana ye nsuro hwe Deuteronomy ko progress no kura ma me 23:27

0: bra akani be ya ye ye kola sia wo ko ni kra chika ni sika ma o de chika ba sika ba mo ba chika ma ba ti shum pasam ba ti o ba mo
1: pasam
0: me wa
1: pasam
0: bet ni mo o o ti o ba ni sia dia wa ene bo ti me me ane ne ma o
2: o ti mi sa ma o
0: hallelujah ti wa de ni ye papa papa na ti ti won ti mi e me de ane ne ma o
1: yo
0: ena uwo sika bia no wa ubeti mama na ko toilet ama o
1: na wa no drama
0: so de mi nti na me ma o sika come toni aso sika na kojun so ma mi ene sa nyina anke ya da ani ya de ajun so aso
1: mi
0: do no
2: uwo su ba so a
0: cheni ye a drum di gu wanu he wo ko to tum ka se so na ifunim ka je se mo man kuku num na man adru wo se di koko ni gu na num aka ni sie sie so ntimi num doctor se ni se mo ntimi man kuku de ni na mun ja pane na mo fa nsue nsi ni so tie bibia no wo sika e wi aset no sika ntimi nye ade nyina
3: Enchi
0: ra fe. Uko First Corinthians chapter 1 verse 23 ya. Trust some ne kan sem bi. First Corinthians chapter 1 verse 23. Enya sem ketwa. Na no pa etia sem aba mo ne ko First Corinthians.
2: Na yen die.
0: O se na yen die.
2: Ye ka Christ abo na sem.
0: Enti na yen ye betra. Ye ka Christ.
2: Ye bo na sem. Wo ye yuda o yuda fo.
0: Inti e basa na ye se ti da ye ade.
2: Ama yuti binom.
0: Inti ye betra ye nkemo.
1: Ye hoso.
0: Ye hoso. Mesi ye chi no. Oble no ho ase. Ti. Philip chapter 1 verse 2 Philip chapter 1. Ti ye pa. Philip ba sim ti. 1 verse 2.
1: Na o se na me de.
0: Na me de. Ma sia me ti.
1: Kristo.
0: And Kristo
1: wo ye bu ma samu asita mi a.
0: Hallelujah. Oh Lord Jesus. Bible ne say Jesus Christ brand ho ase ama. Asenuam wuo mpo.
1: Brand ho ase.
0: Oh Lord Jesus. Bible ne say Jesus Christ bra no ase ama asenuam wuo mpo
1: bra no ase
0: first tetua am ne ka
2: o se na men
0: so
2: enanom
0: enanom
2: asem
0: yamfa asem anana ntira
2: o kan yankopada
0: se na ken yankopon asem no
2: na ibo se
0: na ye boy
2: mi wi bibia la o mo
0: hallelujah so no o se mo asem no no emmo wo mutir mu se wo mu ko pe sika e di ade ejade ndi ye because no obun fashion this 20 fat that since hey to where the national mom what's say
2: was na